pivo a keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z houku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI Tip Me. Vypočujem si ako prompt či napísanie knihy. S Bohom, ja ďakujem za chyby.